0: ti hala hetli ani hamala tele bene ni khati hale hamala tele ani khati hala heke tele bene ba hati da rele lo asute bana khana rawa ni ba he mene le te ba khati da soe na watla tien asute bana yesu swahanse ke naam en phale au ni hamala ke tiale hamala tele
1: be de de no ba khida hallelujah
0: Ketelia mala mati hana hele ketelia mele mati liale